Ada omnat karlas si mangal khalnei senam mudane nabtur lagin chakwatta. Khundu sansak chitta. En chakin nabtur lagt galtu. Mani sene adan salam uchir hamtaran. Jaksan baychaj chakchilin jasje. Namrin khuraltiin zam haralchane amurtuvshne sirgililtiin shogmig bat chokchuljwega. Chang baychaj nerlag hamar khara hedgar shogmig bat sakhij. Unan jitgumchitee jignaltar nirtig thamdagi bi bolgojwega. Баудын сумын нэрүүл хамгаалдын хороо хатад өмнөлгийн ончлөгтэй гүүн үндэслэлж, олон түмнэ бэй сэтгэлийн өрүүл мэндийг сахан хамгаалж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгчээ лэвгүй хүй гэм мөдөөснөөр. Манай сэнэ олон салам үчир хамтарин жахсан байчаач чагчилин жасжээ намрын хуралтын жам харалчаны амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугмиг бат чогчилж байгаа. Сэнэ намын хороо сэнэ засгийн ордны зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтыг чанга найдваржуулахын тулд өмнөхөн сэнэ зам харилцааны амар төвчний сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алдангараас төрүүлнэ. Сэнэ дотоодын хамгаалаг төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын их анги, сэнэ зам харилцаа төврийн төвчөө, сэнэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөөг жохон байгуулж, Вангийн хороо өртөө болгосон гүнзгээр нь намрын хуралтын зам харилцааны амар төвчний тусга байцаалтын ажилдаг хөрнөөл бай. Тосотаны ажилдаг нь замын гадаргийн чанга байцаах ба их үүслэсэн хамааран өжимд хий хос чиглэлээр хүчлэхий баримтлж. Голдлогтий замын хөсөг, тарих хөсөг, дал дэгэмд нарилаг онцтойгоор арг бодлого хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж. Вангийн хороо өртөө болгаасны голдлогтий замын хөсгийн байцаалтын чигт ажилтдэ. Тараалан тэрэглэх хадаж хурах машины голдлогтой тойрон байцааж, наас цааш өнгөрөх тэрэх хөсгийн хуучирсан, өвдөрсөн, хүчнэгөө болсон гэрэл ойлгох наалтын солихын хамтаа тараалангийн машины жолоочд хандуулна нүүрд нь зам харилцааны амар төвчний ухуулах хийж намрын хуралтын хугацаанд их амар төвчнөр тэрэг жолоотхи төгөөмөлжүүлнэ ажлын мэдлэгийг жүрмжүүлж хуулаасч өрчин хүн суулгасан тогтоолоосч өрчин замд гарахыг өрс хоригдсан байна. Чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэг унахад амар төвчний дуулагч үгүй хуулаасч өрчин нэг тэрэг зэрэг үйл ажиллагаа чиглүүлнэ хуул хэрэгжүүлэх ажилт нь Шүүмжлэлийн хүмүүжил ба амар төвчний айдхан сургаал хийж, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад амар төвчнөр явж суух ухамсартай болгоожээ. Үүний хамтаа. Наас цааш явах АНЦТ

0: төөврийн төрөх үсгийн нарийн нэм байж агсан байж хаж. Төрөх үсгийн ажигнагтын хэрхэм, аянчидийн байдал жич, амар төвшнээ бүлтгөмжийн тохируулалтыг олдологдээ харгуулан байж хаж. Хүний тоогоос хэтэрсэн, өвчинтэй төрөх үсгийн жамд гархи чанг сэргэлж. Жамын гадаргийн хөдлөнгүй далдгами үнэн хүү арилгаа бай. Дараа нь байцаах дугайлан бас, Чэнжан Шингэнжимэл хийгийн үртөөд хүрч, Аюултай бодос төвөрлөх аж ахуйлалд тусга байцаалт өрнүүлж. Аж ахуйлалын амар түвшний хамааралтын дүрм, төрөх үсгийн төвөрийн өгдөнс, гүм суугийн жагсаан байж хаж, чөгчлөн сайжруулсан жичээ. Ажил эрхлэгчдийн амар түвшний хүмүүжлийн найдваржуулсан байдлыг олдлогдөө жагсаан байж хажээ. Аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг баттайжуулж. Аюултай хэмнэн ботсын төвөрийн амар түвшний өндөлий их үүслэсэн хорглов. Дараагийн алхамдаа. Шинэ зам харилцааны амар түвшний шинэ хоорондох хамтарсан хурлын алуун гэрээ намрын хураалтын цэнгэлгийн цах хугацааг үргэлжлэн чанга анхаарч. Зам харилцааны гүм суугийн жагсаан байцаад чигчлэн засах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж. Зам харилцааны илтгэрлийн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засаж. Намрын хураалтын зам харилцааны амар түвшний халхавчийг бүгдлэр бөхжүүлж. Намрын хуралтын ажлын амар төвшин өмгчрэмтэй явагдхийг үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Үшүй Лангийн мэдээлснээр. Чанг байж хаж нэрлэг хамаархаар хязгаар шугамны бат сахаж, үнэн итгэмжтэй эжигнэлтэр нэрт төмдгий бий болгож байна. Өмнөхөн, Сэнэ жагдалгүрийн хяналт хамааралтын тавч, Өзөмжин орны зугаачлын жагдалгүрийн банк жисэн хяналт хамааралтын чигчлэн засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлж, Амар төвшин жирэмжилтэй үнэн зэтгэмжтэй жугаачлын хөргөлөний орчин тойрныг бүх хүчнөрөө бий болгоо бай. Тус удааны чагчлын засалт нь Үзэмжин орны Идэн Умдан, Хоног Бууч, Онцгаралтын Борлуулаг, Нуурын Жагсан Эжигнэлт, Үн Хангийн Ил Нийтлэг, Идэний Амар Төвшин зэрэг голдолгтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, өдөр тутмын тойрон байцаалт ба тусга байцаалтын уйлдуулхий баримтлан, жугаачлын урсгалын оргилын зэнгэлгийн чагийг чанга анхаарч, Эл төрлийн эзэгнэлтийн өрийн хорогоо байдал ба амар төвшний далдгами бүгдлэр жагсаан байцааж чагчлан жассан байна. Хэнэн хамаарах явцад хуул хэрэгжүүлэх ажилд нь эзэгнэлтийн голцогчийн хэрхэм идэний материалын ирэлт, ажилд байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн гэрчлэлийг олдлоготой харгуулан байцааж цагаан нуурын жагсны ирэлтийн өрг хамааралтын дүрмийг чанга найдваржуулан муугар зэний орлуулах хөдлөх урамгаар ухуулах зин лан дутуу байх зэрэг хэрэглэгчдийн өрг ашигт халдсан ажилдагдээ чанга чохолдог байна. Үүний хамтаа эжигнэлтийн өрхийг шамдуулж байгаад үн ханши ил байлгах дүрмийг чанга найдваржуулж үн ханши зарлан нийтэл хийж өрөмжүүлж барааны үнийг дөргүүлэн өсгөх үн ханши мөхлөл хийх зэрэг асуудлыг тас хоргуулсан байна. Шинэ жагдалгүрийн хяналт хамааралтын тавч. Шатамхай хийгийн амар төвшин, эжигнэлтийн ажилдаг хийж байгаа газрын амар төвшний гүм суугийн жагсаан байцаа хийж зэрэгээр байнгжуулан өрнүүлж. Өл төрлийн амар төвшин ба эжигнэлтэд жүрмжилгүй асуудлыг цаг тухайдан чигчлэн сайжруулж. Үзэмжийн орны идэний амар төвшин ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамны бүгдлэр бөхжүүлсэн байна. Жаалдалг хийж илчлэн мөдүүлэх арга замдаа төсөглөн. Жугаачлын хөргөлөний зуурлааны төргөн шийдвэрлэж. Асуудлыг өрт илрүүлэх, өрт төгсгөлн сайжруулах, өрт битүү чагарыг илхий үнэн хүү байлуулсан байна. Дараагийн алхамд. Шинэ жагдалгүрийн хяналт хамааралтын тавчын хин цагаан нуурын хөсөг орны хараа газрын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагатан үргэлжлэн суурилж. Идэний амар төвшин, үнэн зэтгэмжтэй эжигнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэл, үн ханши жирэмжүүлэх дөрвөн их гол хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж Энэн дөрөн хэнэ хамаархаар соёл зугаачлын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамгаалж цагаан нуурын чанар сайтын соёл зугаачлын нэрийн хувьсыг гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо хэдэд өмнөлгийн ончлөгтэйг гүн үндэслэж олон түмний бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байна. Хоёрын жилд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо өмчилгээний суурааг үргэлжлэн бөхжүүлж үйлчилгээний яз чандраа дэвшлүүлэн Өмийн зүйлийн төрөл зүйлийг баялагжуулж, хятад өмнөлгийн ончлогт оншлон өмнөх ажлыг сайтур хийж, тусгийн мөрөгжлийн өмчилгээний мөрөгжил ба дотн үйлчилгээр хараа орны олон түмний эрүүл мэндийн сахин хамгаалгын хамтаа эргэн тойрны Сумбалгаас жичээ гадар шин хотын олон түмний нөлөөлөн үндсэн шатны чанар сайтын өмчилгээний өх баялгаар нэн олон арад олонд ажиг хүртэв. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо 2 жилүүдэд дотоодын хамааралтай үргэлжлэн чангатгаж, тухайсан ажлын боловсрлын банк зөвлөн өрнүүлж, өмч сувлагчийн тусгай мөрөгдлийн чадвар болон үйлчилгээний төвшиний бүхлээр дэвшлүүлж, хараа орны олон тумны банктай холдог өвчин, олон үүсдэг өвчинжиж, хятад өмнөлгийн жогжуулан засгад хэрэглэх өмийн хөрөгчөөг бүхлээр хангав. Оншилон өмнөх яс чанар ба олон тумны мөдрөх хөмжөө үргэлжилэн дэвшилж, өвчнээс нь жил дараалан тогтгоноор нөмөгдөв. 2000 бөгөөд 23 онд эрүүл хамгааллын хорооны жилийн хөлөө авч оншилсан хөмжөө 2000 хүнудаа хүрэхгүй байснаас 2000 бөгөөд 24 онд 7000 гарын хүнудаа болон нөмөгдөж 2000 бөгөөд 25 он болоход 1000 гарын хүнудаа гэдэв. Иргэн тойрны сум болгаас гадар шинийн өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнөөлж шинэ гаднаг өмнөөсөн өвчтөн жилийн өмнөөсөн хөмжөөгийн 130-ыг ажиллав. Чанар сайтын оншилон өмнөх мөрөгжил сэтгэлийн дулаачлуулах үйлчилгээний овор нь маш олон өвчин үзүүлсэн олон тэмнэ сайн үнэлтийг хүртэв. Чөөн бос гадар орноос ирсэн өвчтөн болон анхудаа өвчин үзүүлсэн өвчтөн өмчлүүлэх явцдаа эрүүл хамгааллын хорооны нэрн нэмбэ ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээг хүртэж хойно ханаасан үндсэн шатны өмчлөгөөний үйлчилгээд магтаал дэвшүүлвэ. Тус сумын олон төмний ойр хаваас өмнөн засгаас эргэн тойрны сум болгаас гадар орны өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлэх хүртэл үүдэн өмнөлгийн хөмжөө дэвшлэх ба олон төмний зөвсөрлөг олснэн. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хорооны өмнөлгийн үйлчилгээний чадварын дэвшлэлтийг шууд тусгажээ. Эрүүл хамгааллын хороо олон төмний эрүүл мэндийн хэрэгчээгээр удирдамж болгож хятад өмнөлгийн онцлогд үйлчилгээгээр гардаж болгоно. Үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлөж, өмнөглөх явцыг шилдэгжүүлнэ. Чанар сайтын өмчилгээний өх баялагаар нэн олон төмөнд ашиг хүртээсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо, дээрэг нөхдөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөр завсарлаа. Дараачийн дугаард дэхэн жолгий. Баяртай.
1: 北京时间11:30

ada omnat karlos sim manggal khalne sene mudane nuktuut lagin chakbalta khundusan sukchita en chakin nuktuut lagt kaltu hairmen kharin jirgaane kaltulukte khumsin toske talubur ajiltan alsuk khoril amjilti yogsan olon salam uchir hamtirin dor hurdachida chakhalgan khudlugur tirgne toske baichalt urnulsan adun jirmi dulachulj baiga ajirg mudan nuktuulna Ada ancakin doktor lagi, nereng organ sanskai. Mana korane sorul jilat, lugu kui jangjene mudas nara. Hari mana koran jurgane kalder lakti khumsin, toske thador ajil tenggal sekhoril amjil ti yaudube. Kalder lakti khumsin ajil albalti khapsiran tetke gajili, nerle ganjite setur hihin thodla amunhung. Hati na huni kuchni agbaylik ba, nigmin batlikin tapcha balan. Сэнэй хүнэй хүчнэй үхбайлэг ба нэгмийн батлгийн табчоогоас голдан үрхэлж. Хотийн ажил олголтийн үйлчилгэнэй табчоож ичи, сэнэй ажил олголтийн үйлчилгэнэй түүас даан үрхэлсэн, 2012 жиргоонэй голдолүхтийн хүмсийн тусгэй талвэй ажилтан алсэг хурл амжилтый яугдабай. Тусуданэй ажилтан алсэг чугданэй Ажил олгод хүчирдэлтэй хүмүс жирг голдолүхтэй хүмсэд анхарлаан төвдөрүүлж. Чанар сайтэй ажилтан хэргэлэг ажилын байрий өргөнөөр олсаж. Хурал оролсан ажахуэлалий нэрн ем бай шэгчин сонгэж, нээд тэвэн ажилтан олсэг үжүүлдэгийн байр тэхрүүлэб. Ажилын байрдан үйлдүүрлол үйлдэх

0: жасаг жахарганы албан ажил адал ахуйн үйлчлэг арилжаа худалдааны борлуулаг зэрэг олон төрлийн хамарч өнгийн ажил ба мөрөгжлийн ажлын байрыг хамтдан харгалжиж адил бус сурлагын намтар мөрөгжлийн чадварын хэр төвшнээ ажил эрхсүүдийн хэрэгжүүлж шаардлагад жогцсон байна. Тухайн талбар дээр хүн хар хуран чуглаж халуунаар солилцоо хийж ажил эрхч ажилтан өлсөг товч дөрмийн нарин үжих буюу аз ахуйлалын ажилтан өлсөх ажилтантай гүнжгэ ярилцж байлаа. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хамаа бүхий тухайлсан ажлын ажилтнаас ажил эрхсдэд ажил олголтын хамаа бүхий мөдлөгийг тайлбарлан өгч өөр аз ахуйлалын ажилтан тухайн талбарт ажлын байрын нөхцөл чалан асрамж зэрэг мэдээжингийн танилц өгүүлэн өгч байлаа. Тухайн талбарт ажил олголтын төрийн бодлогын зөвлөг өгөхөд тохируулж ажилтнаас ажил эрхсэдэд нийгмийн батлагын нөхөр адал үйлс чогчлох даалтад зөвлөдөг ажил мөрөгжлийн чадварын боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын санаачилгаасаа тайлбарлан өгч товч намдрын шилдэг зөвлөх ажлын байрыг тохируулах хөдөлмөрийн өрх ашигын асуудал авлаг зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж тухайн талбарт ажил эрхсүүдийн хөтлөн жаргадаж байгаад товч намдрын дамжуулан өгч ажил эрхсэд болон ажилчин хэрэглэх нөхцөлөгөө анх алхмын ажил олох санамжтай болох яхуулв. Хот шинэ ажил олголтын үйлчилгээний салаа мөчир орны дотн гадных олон аж ахуйлалтын холбоолон хөдөлжиж жирэгдэн сүлжээн дээр ажилтан өлсөх зам нөөж аж ахуйлалын ажилчин хэрэглэх ба голдлогтын хамтлагийн ажил өрх хос чиглэлээр жолгуулах тавчгийг байгуулв. Манай хорооны сурвалжлагчэл өгөө хүйгийн мөдөлснээр олон салаа мөчир хамтран доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний тусгай байцаалт өрнөлд бай. Доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний бурлуулаг ба нөвтрөх өмгчрмийн үнэн хүүжрэмжүүлж зам харилцааны амар төвчний далгамыг хөөслөсөн арилгаж олон төмнөө явж суух амар төвчний сэргэлтийн шугмыг бөгжүүлэхин төлөө өмнөхөн Шинэ зам харилцааны амар төвчний шинэ хоорондох хамтарсан хурлын алдвангэр төрүүлэн шинэ дотоодын хамгаалалт товчогийн зам харилцааны хамааралтын яханг шинэ жагталгүүрийн хинэл хамааралтын товчог жохон байгуулж чангашаан болгосонд гүнзгэрн доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгнөө бурлуулгын ажил төрлийн тусгай байцаалтай чагчлын засах ажилдаг өрнөлд бай. Тус удааны байцаалтад сүм балгасын бодлуулах худалдаачин өрхөөр голдлог болгож их үүслэсэн засах нарилаг онцтойг арж ахсан байцаахийг баримтлав. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хараа орны доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй тэрэг бодлуулах дэлгүүрт бүхний хамран ханин байцаах ажил өрнүүлж худалдааны өрхийн өжигнэлтийн хэрхэм худалдаж байгаа тэргийн хэр тэмцсэн үнэмлэл 3 си гэрчлэл жичээ үйлдвэрийн мөрөгжлийн параметрыг чанга байцаан шалгаж худалдаж байгаа тэрэг хүсг нь улсын амар төвчнээ барамжаад нийчих эсхийг голдлог дээж агсан байцаажээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөртэй дугуй тэрэгний хууль бусаар ухсрэг, хубараан өөрчлөн ухсрэг, тогтоолын зөрчин хурдчаан төргөдгөг зэрэг хуулаач зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлж худалдааны өрхийг шамдуулж байгаад бараа оруулахыг байцаан шалгах их дансыг данслан тэмдэглэх дүрмийг чанга найдварчулж борлуулгийн барамжаа бус хэр төвчгөө тэргийн өрс хориглон жогсоож эжигнэлтийн гол цогцын амар төвчнээ харуулцлыг боттеж үлсэн байна. Сум балгасын их үслийн чигчлэн засах ажлын сайтур хийхин хамтай холбогдол бүхий салаа мөчрүүд хотын тойргийн замын гадаргийн банкчүүдэн хамааран өдөмт хий зэргээр өрнүүлж доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөрт тэргийн улаан дэн идэрэг сүрч явах хурдчаан хөтрүүлэх жолооч болон сууж байгаа хүмүүсийн амар төвчнээ дуулах зүггүй зэрэг зам харилцааны бүлэг датгалыг чанга байцааж чагчлан жасжээ. Зам нөхцөлийн өмгч жүрмийн журамжуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ зам харилцааны амар төвчнээ шинэ хоорондох хамтарсан хурлын алуун гэрийн хин доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй тэргийн тусгай чагчлан жасхийг үргэлжлэн банкчүүдэн өрнүүлж борлуулгын их сургуулж ба зам дээрх нөхцөлөх жангилгийн гогцоог чанга анхаарч эл төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж амар төвчний охуулдаг жолоодлогийг банкчүүдэн өрнүүлж олон төмнөө амар төвчний явж суух ухамсар ба жолоочийг хөлөө навч батлах хэр төвчнийг бүгдлээр дэвшлүүлэн хараа орны зам харилцааны амар төвчнээ байдлын үргэлжлэн тогтон байхыг бүх хүчнээр нь хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ албан жирмийн үйлчилгээ суугаал тойрогт оруулж ардд дүгүү мөжүүлж ардын сэтгэлийг дулааж хүлж байна. Өмчилгээний үйлчилгээ нь ард дүгүү мөжүүлэх өчүүсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж хараа орны суугаал ард Ялангуяа настэчүүдийн өвчин үзүүлэхэд дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө өмнөхөн Сарадан жигд гудамжийн алтан нэгэм тойрог, чанг чуны гуэвэн өмнэлгийн хороотыйн хамтарын, жин үй шэншуэн жижиг тойрогдэ, нэйтэн асрамжийн адуан жирмийн өмчилгоний үйлчилгийн нэгэм тойрогд оруул хазилдаг үрнүүлж, тусгэн мэрэгжилийн чанарсайтэй өмчилгоний үйлчилгийн суугаан артын үүдэн түргөв. Тусуданы ажилдэгдэ бэйн байчалтийн нөүдл тэрэгний чэгтэй суух үйлчилгоний жагбарий хэргэлж, бүрийн төвлдэр бэйн байчалтийн тохуурмжийг суугаал тойргийн хүрэндэ шууд оруулж, Эргэн тойрны суугаал ардын 2 хавтаан буян байцаалт хийхэд туйлын ихдэг өмж үзв. Буян байцаалтын тэргэн дотор тусгай өмчилгээний төхөрөмжтэй охруулж. Суугаал ардда айкс сачиргийн байцаалт, хөт толгооны байцаалт, жирүүх чахалгаан жургийн байцаалт зэрэг олон зүйлийн хөвшисөн буян байцаалтын төрөл зүйлийг хангаж. Суур сэгсэн байцаалт, дотор өргөтний байцаан шалгах, жирүүх чахалгааны оншилэлт зэрэг олон үйлчилгээний хүрээ цараг хамарчээ. Нэг л үртөний маягаас Суугаал ардын суур өрүүл мөндийн байцаалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Ажиллагийн тухайн талбай өмг тэглэмтэй байж, суугаал ард ухаамсараасаа мөрлийн жагсаж, мөдөөжингаан дангаслан, буян байцаалтын баримтаан өмг жирэмтэй авч, өмч сувлагч ба нийгэм тойргийн ажилтны жолоодлог доор буян байцаалтаан зүйл дараалан бэйлүүд байна. Өмч зөвлөгчдөө суугаал ард нэг бүрдээ нарийн ханамгай байцаалт хийж өгчээ. Буян байцаалтын тоо баримтын нарийн ханамгай тэмдэглэж, суугаал ардын өдөр тутмын буян байдал өнгөрсөн өвчнээ төхий хүлчингүй асуудал авалж, байцаалтын үр дүндэд чиглүүлэн тухайн талбарт мадагтын асуудлыг тайлбарлаж, өдөр тутмын бие сувлах, удаан чанартай өвчний урчлан сэргийлэх, жүй жохостой өм хөргөлөг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн нарийн нэмбэ тайлбарлан өгчээ. Суугаал ардд өөрмөц чанартай эрүүл мэндийн жолоодох сануулга хангасан байна. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилтгдээ суугаал ардын гэргийн үүдэндөө дүгүмтүүдэд тусгай мэрэгжил зүйтгэл хураахгүй өм өмнөлгийн бэйн байцаалтын үйлчлэг хүртэв. Дараагийн алхамд Алтан нийгэм тойрог суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгчөөд үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлж, ардд ашиг хүртэх, ардд дүгүмжүүлэх өл зүйлийн ажилдгийг банкчлан өргнүүлж, ардд дүгүмжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хараа орны суугаал ардын зол жаргалд хүртэмж ба амар төвчний төрөлдлийг үнэн хүү дээшлүүлэх болно. Хүнд сонсогчдоо, дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юн нөхцөлийн сарна сингэн үйлсэн нь жанхэлэн. Өн чагийн өмнөд горлосын монгол хөлний сонин мөдөний нөвтөөрлөг өөбөр завсарлаа. Дараачийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Нин жэнг зай шүү хүн шүү айбай 87.8 Чэнгүйсэн нөң мэйпи чүнсин зүң хэ гуан бу. Кинэ хоэм 您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

хөдөлгөөгөр төрөгний тусгай байцаалт өрнүүлсэн. Адуун жирмийн үйлчилгээ сугалт хариуд оруулж, ардд дүгүм үзүүлж, ардын сэтгэлийг дулаачилж байгаа зэрэг мөдөн өтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж жилэгч Лөвгөөхүй Жангжэний мөдөлснээр 2026 оны голдлогтын хүмүүсийн тусгай талбар ажилтан өлсөх хурал амжилттай явагдав. Голдлогтын хүмүүсийн ажил олголтыг хавсрын тэтгэг ажлын нарилаг онцтой сайтур хийхин тулд өмнөхөн хотын хүний хүчний өг баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө болно. Шинэ хүний хүчний өг баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөөс голдон өрхөлж хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвчөө жичи шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс дан өрхөлсөн 2026 оны голдлогтын хүмүүсийн тусгай талбай ажилтан өлсөх хурал амжилттай явагдав. Тус удааны ажилтан өлсөх чуулганы ажилтг нь их төв сургууль төгсгсд, чиргээс халагдагсд, хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүч, ажил олгоход хүчирдэлтэй хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсд анхаарлаа төвлөрүүлж, чанар сайтай ажилтан хэрэглэх ажлын байрыг өргөнөр олсож, хурал оролцсон аж ахуйлалын нарийн нэмбэ шигчин сонгож, нийт 50 ажилтан өлсөх үзүүлдэгийн байр тохируулав. Ажлын байрт нь үйлдвэрлэл үйлдэх засаг захиргааны албан ажил, аадал ахуйн үйлчлэг, арилжаа худалдааны борлуулаг зэрэг олон төрлийн хамарчээ. Өнгийн ажил ба мөрөгжлийн ажлын байрыг хамтан харгалжиж, адил бус сурлагын намтар, мөрөгжлийн чадварын хэр төвшнээ ажил эрхсдийн хэрэгжөө шаардлагад жогцсон байна. Тухайн талбарт хүн хар хуран чуглаж, хад унаар солилцоо хийж, ажил эрхч ажилтан өлсөх төвч дүрмийн нарийн үжих буюу аж ахуйлалын ажилтан өлсөх ажилтантай гүнжгэ ярилцж байлаа. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хамаа бүхий тухайлсан ажлын ажилтнаас ажил эрхсдэд ажил олголтын хамаа бүхий мөрлөгийг тайлбарлан өгч, үйл аж ахуйлалын ажилтан тухайн талбарт ажлын байрын нөхцөл, чалан асрамж зэрэг мөдөө жингийг танилцуулан өгч байлаа. Тухайн талбарт ажил олголтын төрийн бодлогын зөвлөг өгөхөд тохируулж, ажилтнаас ажил эрхсдэд нийгмийн батлагын нөхөр адал үйлс чогчлох, даалтад зөвлөдөг, ажил мөрөгжлийн чадварын боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын санаачилгаасаа тайлбарлан өгч, товч намдрын шилдэг зөвлөх, ажлын байрыг тохируулах, хөдөлмөрийн өрх ашгийн асуул авлаг зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбарт ажил эрхсдийн хөтлөн жаргадж байгаад товч намдрын дамжуулан өгч, ажил эрхсд болон ажилчин хэрэглэх нөхцөлөгөө анх алхмын ажил олох санамжтай болох яхуулв. Хот шинэ ажил олголтын үйлчилгээний салаа мөчир орны дотн гадных олон аж ахуйлалтын холбоолон хөдөлчиж, зэрэгтэн сүлжээн дээр ажилтан өлсөж амнаж, аж ахуйлалын ажилчин хэрэглэх ба голдлогтын хамтлагийн ажил өрх хос чиглэлээр жолгуулах тавчгийг байгуулв. Манай хорооны сурвалжилэгч Лөвгөөхүйгийн мөдөлснээр олон салаа мөчир хамтран доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний тусгай байцаалт өрнүүлв. Доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний бүрдүүлэг ба нөвтрөх өмгчрмийн үнэн хүүжрэмжүүлж, зам харилцааны амар төвчний далдгамын их үслэсэн арилгаж, олон төмнөө явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шугмыг бөгжүүлэхин төлөө өмнөхөн шинэ зам харилцааны амар төвчний шинэ хоорондох хамтарсан хурлын албан гэр төрүүлнэ. Шинэ дотоодын хамгаалаг төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын их анги, шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөг жохон байгуулж, Чангшан болгосонд гүнзгэрн доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний бүрдүүлгийн ажил төрлийн тусгай байцаалтад чагчлан засах ажилдаг өрнүүлв. Тус удааны байцаалтад сүм балгасын бүрдүүлэг худалдаачин өрхөөр голдлог болгож, их үүслэсэн засах, нарилаг онцтойг арж ягсан байцаахийг баримтлав. Хоол хөрөгжүүлэх ажилтан хараа орны доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөг бүрдүүлэг дэлгүүрт бүхний хамран ханин байцаах ажил өрнүүлж, худалдааны өрхийн өжигнэлтийн хэрхэм худалдаж байгаа төргийн хэр тэмцсэн үнэмлэл, 3C гэрчлэл жичээ үйлдвэрийн мөрөгжлийн параметрыг чанга байцаан шалгаж, худалдаж байгаа төрх хүсг нь улсын амар төвчнээ барамжаанд нийчих өсгийг голдлогтэй жагсаан байцаажээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөртэй дугуй төргний хуул бусаар ухсрэг, хубараан өөрчлөн ухсрэг, тогтоолын зөрчин хурдчаан төргөтгөх зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж, худалдааны өрхийг шамдгуулж байгаад бараа оруулахыг байцаан шалгах, их данс данслын тэмдэглэг дүрмийг

0: дараачийн алхамд саний зам харал цаны амар төвчний саний хоорондох хамтарсан хурлын алуун гэрийнхэн доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэргийн тусгай чагчлан засгийг үргэлжилэн банкчуудын өрнүүлж бурлуулгын их сургуулж ба зам дөрөг нөвтрөх жангилгийн гогцоог чанг анхаарч эл төрлийн хууль тогтоолоос зөвтсөн үйл ажиллагааг чанг байцааж амар төвчний охуулаг жолоодлогийг банкчуудын өрнүүлж олон төмнөө амар төвшин явж суух ухамсар ба жолоочийг хөлөө навч батлах хэр төвшнийг бүгдлэр дэвшлүүлэн хараа орны зам харалтны амар төвшнээ байдлын үргэлжилэн тогтон байхи бүх хүчнөрөө хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ. Албан жирмийн үйлчилгээ суугаалт хоригт оруулж ардд дүгүм үзүүлж ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Өмчилгээний үйлчилгээ нь ардд дүгүм үзүүлэх өч үсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж хараа орны суугаал ард Ялангуяа настай чуудын өвчин үзүүлэхэд дүгмгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө өмнөхөн сараалан жилгуудмжийн алтан нийгэм тойрог чанг чунэ гуовн өмнөлгийн хороотыг хамтран чиний шин шин жижиг тойрогт нийтийн асрамжийн алуун жирмийн өмчилгээний үйлчилгээ нийгэм тойрогт оруулах ажилдаг өрнүүлж тусгийн мөрөгжлийн чанар сайтай өмчилгээний үйлчилгээ суугаал ардын үүдэнд хүргэв. Тус удааны ажиллагаа буян байцаалтын нүүдэл тэрэгний чигтэй суух үйлчилгээний загварыг хэрэгжилж бүрийн төвлөр буян байцаалтын төхөрөмжийг суугаал тойргийн хүрээнд шууд оруулж эргэн тойрны суугаал ардын 2 хавтаан буян байцаалт хийхэд туйлын их дүгэн мөжөлдөв. Буян байцаалтын тэрэгэн дотор тусгийн өмчилгээний төхөрөмжтэй охируулж суугаал ардд айкс сачиргийн байцаалт, хөд толгооны байцаалт, жирүүг чахалгаан жургийн байцаалт зэрэг олон зүйлийн хөвшсөн буян байцаалтын төрөл зүйлийг хангаж суур чигсэн байцаалт, дотор өргөтний байцаан шалгах, жирүүг чахалгааны оншилэлт зэрэг олон үйлчилгээний хүрээ цараг хамарчээ. Нэг л үртөний маягаар суугаал ардын суур өрүүл мөндөний байцаалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Ажиллагийн тухайн талбай өмг тэглэмтэй байж, суугаал ард ухаамсараасаа мөрлийн жагсаж, мөдөөжингаан дангаслан, буян байцаалтын баримтаан өмг жирэмтэй авчээ, өмч зөвлөгч ба нийгэм тойргийн ажилтны жолоодлог доор буян байцаалтаан зүйл дараалан бийлүүлдэг байна. Өмч зөвлөгчд суугаал ард нэг бүрдээ нарийн ханамгай байцаалт хийж өгчээ. Буян байцаалтын тоо баримтын нарийн ханамгай томдголж, суугаал ардын өдөр тутмын буян байдал, өнгөрсөн өвчнээ түүхий хөлчөнгүй асуудал авалж, байцаалтын үр дүндэд чиглүүлэн тухайн талбарт мадагтын асуудлыг тайлбарлж, өдөр тутмын бие сувлах, удаан чанартай өвчний урчлан сэргийлэх, жий жохостой өм хөргөлөг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн нарийн нэмбэ тайлбарлан өгчээ. Суугаал ардд өөрмөц чанартай эрүүл мэндийн жолоодох сануулга хангасан байна. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажиллагаа дээр суугаал ардын гэрийн үүдэндөө дүгмтүдэд тусгай мөрөгжил сэтгэл хураахгүй өм өмнөлгийн буян байцаалтын үйлчлэг хүртэв. Дараачийн алхамд алтан нийгэм тойрог суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгчөөд үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлж ардд ашиг хүртэх, ардд дүгмүүжүүлэх эл зүйлийн ажиллагааг банкчуудын өрнүүлж ардд дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг тасралтгүй тогтолд өржүүлж хараа орны суугаал ардын зол жаргалд хүртэмж ба амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Хүнд сасгчдөө дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхцөлснээ сарна сингэн үйлсэн нь жанхрал юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн толгий баяртай.
1: Бэйжин шигэн 8:00 зэн.
2: Зунъян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Зунгуо Чжисэн.